0: treba se obraniti od ove prve nedelje situacije. Trippier udara, tri gol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi Hrvatska ulazi u utakmicu s minusom.
1: Ubačeno u kasni prozor, peta!

0: dečki, od kud ste stigli?
1: Zagreb, Đakovo, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu. Bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!

moj najljepši, najdraži trenutak moje karijere. Kako god završi. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako puno.

jednostavno neće nikad proći. Ovo nama niko ne može uzeti. I sad kad slušamo se na ježim, ovakve sve dojmove, ljude od kud su sve bili.

Godine po svetištima Italije. Za danas, poštovani slušatelji, toliko. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: našli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja suplava!

0: svi da očira, da očira, da očira.
1: Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

Molite, braći i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu, Gospodine,

po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

Šta da se radi uveče? Šta da se radi noću? Ja znam što želim, ali znam da nemam to što hoću.

0: kaže meni moja žena, kud ćeš? Ja kajem idem u dom sportova, ko ima koncert, ti sigurno nemaš. Pa ja kajem, gazde, Verona, ti poznaješ gazde? Ja kajem, da. Verona, šta ćeš pjevat? Sve su tvoje pjesme jako dosadne. Ja kajem, pa probat ću najprije ovu prvu, pa ću onda drugu. Kaže, sigurno ćeš nešto lajat kontra mene. Vem ja ne ljubavi, ali ću doći jako kasno i neću dirat kapiju sa ovim, s rukama ni s nogama, nego ću ti kazat
1: od Požege i Županje sve dobro.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na...